lauda lau calapsi oi lauda papparoste pime pei maramus kessu kyvi halle keskis kessu kyvi kespari pahalle kespari